خوابی شلم پنی کوز پنی او کسی بات سمت ابدن تسلم اشیو ابدن یو نشنا مو یو مینا حسبات مدادو موان مشنو شلم موان